0: страшни. С моје десне стои Даврчи враг. Даврчи, да покажи нам што знаеш.
1: Моја се плаве!